боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознорішта, кой се лажє, диха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме і майо, глега ночка правйо і не церкляйо, за мені проблемо ні повір, резу кар сам нор, єс мам кромп,